0: Still haven't found what I'm looking for. You two. Har du hittat vad du letar efter, Henrik?
1: Jajamän.
0: Lite nyheter?
1: Ja.
0: God tid, för det är dags för lokala nyheter nu med Henrik Westberg.

0: över normal, så att jag har inte kommit halvvägs i kornskörden, och det är glädjande hittills.
1: Och det här säger John Björnberg som driver Björns gård i Laholm. Han är mitt uppe i årets spannmålsskörd, och hittills är han nöjd med både mängden och kvaliteten på det som kommit in.
0: Det ska ju ligga i rätt protein. Det får inte vara för högt och inte för lågt, och jag ligger ganska lagom i mitten, så att jag är väldigt nöjd.
1: Men även om årets skörd ser lovande ut, så är vädret fortfarande en avgörande faktor för John Björnberg. Han har jobbat heltid med lantbruk i 20 år och tycker att han märker en förändring i hur vädret beter sig.
0: Att det blir en sorts väder, det blir väldigt, väldigt torrt, eller så blir det väldigt, väldigt blött.
2: Ja, hur många väderappar är du inne och tittar i?
0: Jag skulle säga det är de flesta, skulle jag säga. Och sen vet jag inte om jag blir klokare av det. Ibland är det bättre att gå ut och bara titta. Vad är det för väder idag?
3: Reportrar här, Mohammed Feratovic och Ingela Winstrand. Förtvivlan var stor när vägkiosken som Alfred och Harry, 11 och 9 år, hade byggt i två åker i Varberg blev plundrad.
4: Alltså, vi såg att den var helt tom, så kollade vi i kylväskan.

0: Alltså det var väldigt kul att det också fanns snälla personer, inte bara elaka.
1: Och mer pengar kommer in än vad Alfred och Harry behöver till kiosken.
2: Ja, verkligen. Långt många gånger mer. Vi förväntade oss ju absolut inte alls det här, att det finns människor som vill hjälpa grabbarna.
1: Vi hör mamma Sara Ludvigsson om vad pengarna går till.
2: Vi kommer att donera det mesta till välgörenhet. Vi är otroligt tacksamma.
1: Och Alfred och Harry vill fortsätta, säger Harry.
0: Det gör att göra folk glada. Att det finns en kiosk vid vägen.
3: Reporter här, Agnes Indra Andersdotter. Du, det var skönt att det ordnade till sig för Alfred och Harry.
4: Ja, man tyckte lite synd om dem, faktiskt. Ja, väldigt skönt att det löste sig. Vädermässigt bjuds det på molnigt väder och mest uppehåll från sena eftermiddag. Tidvis soligt. Då främst vid kusten, temperatur 16 till 20 grader.
3: Men du, hur är det med vinden? Jag tittar där utanför, det ser lite vindigt ut.
4: Friska vindbyar. Opassande låt att spela. Sunny Shining.
3: Den kommer nu.
4: Ja, hoppas vi. Längs med kusten i alla fall.

0: Nu är det dags för Radiosporten med Cecilia Markvard och det ska handla om fotboll.
1: Gianni Infantinos framtid som ordförande för det internationella fotbollförbundet FIFA

0: vann sin andra raka gruppspelsmatch i EM-genrepet och Beach Pro Tour-turneringen i tyska Hamburg. 2-0 i set mot norska paret Mol och Berntsen, och redan ikväll väntar nästa match mot ett polskt par för den svenska duon som alltså laddar upp inför beachvolley-EM nästa vecka. Och då drar även friidrottens Europamästerskap igång.
1: Andreas Almgrens guldchans inför friidrotts-EM i Birmingham har ökat. Det är eftersom löparen med årets snabbaste tid på 10 000 meter inte kommer att komma till start. Tysken Mohamed Abdillahi är fotskadad och har lämnat återbud till nästa veckas Europamästerskap. Det skriver han själv på Instagram. Därmed är det bara Andreas Almgren och världsmästaren Jimmy Gressier från Frankrike som har ett personligt rekord under 27 minuter.
0: Berättade Alexander Lundholm. Och avslutningsvis bordtennis.
2: Marcus Sjöberg lämnar uppdraget som förbundskapten för herrarnas bordtennislandslag. Ett besked som Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson tycker kommer vid fel tidpunkt. Förbundet behöver nu hitta långsiktiga lösningar på förbundskaptensrollen för både damerna och herrarna när den nya säsongen står för dörren.
3: Det kan ju ta tid och bör ju kanske ta tid för att man ska få rätt person. Så att det är klart, tajmingen känns ju inte riktigt bra.
2: Redan i april rapporterade SVT Sport att Marcus Sjöberg säger upp sig då han tröttnat på konflikt

0: Molly Sandén över där. Det bästa kanske inte hänt än.
1: Det fanns bara ett exemplar av den här dockan och den hade lämnats till kronprinsessan Victoria. Så det kan hända att Estelle kanske har lekt med den. Det finns där på slottet om den är hel kvar.
2: Jag hoppas att hon inte har tvättat håret på den, för det vet man ju Barbies hår blir efter ett par tvättar.
3: Man gjorde det alldeles för mycket och man ångrade sig varje gång.
4: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
5: Sara Eriksson
4: och Ebba Kleberg von Sydow.
6: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
7: Du Gustav, det har kommit lite nya rön gällande tarmcancerdiagnostik som kan förhindra onödiga undersökningar.
0: Åh, spännande. Vad är det då?
7: Ja, men forskare vid Örebro universitet har via en studie kommit fram till att man bör införa ett enkelt avföringsprov, ett bajsprov i dagligt tal, som liksom standard.
0: Okej, varför då?
7: Nej, men idag är det ofta så att folk går till läkaren när de har synligt blod i avföringen eller förändrade avföringsvanor. Vilka är vanliga symptom, men ganska svaga tecken på tarmcancer enligt forskarna. Så ett bajsprov kan visa om det finns osynligt blod i avföringen, vilket är egentligen den tydligaste indikatorn på tarmcancer.
0: Okej, det låter väl bra, antar jag. Men hur kan det här förhindra onödiga undersökningar?
7: Bra fråga. Ett obligatoriskt bajsprov, när det finns misstankar om cancer i tarmen, skulle kunna minska antalet koloskopier, det vill säga kameraundersökningar i tarmen. Och totalt undersöktes 3258 patienter som hade genomfört koloskopi. Och därmed då så skulle man då kunna omfördela resurser och patienter skulle kunna besparas onödig oro och en obehaglig undersökning som de skulle kunna vara utan. Enligt Michel van Nieuwenhoven, som är docent och överläkare på universitetssjukhuset i Örebro.
0: Jaha, ja, så man slipper den där kameran. Upp i arslet.
7: Exakt så.
0: Ja, exakt. Visar den här studien något mer?
7: Ja, men det är så att åldern är en faktor här. De som undersöktes som var i åldersspannet 18-40 år hade ingen cancer. Så därför skulle man då med ett sånt här prov kunna göra så att yngre personer helt slapp den här kameraundersökningen.
0: Spännande.

0: av olika sorter. Och sen bredvid så står det andra drycker och vi har popcorn. Ja, och så hänger det godis på kanten här. Och men krusbären som ni hade plockat själva hos farmor?
1: De blev också plundrade. Vi har några kvar hemma väl.
0: Men inte så det räckte riktigt i kiosken?
1: Nej.
0: Vad tänker ni om det här att folk ville hjälpa er och starta igen?
2: Det var kul att folk ville att den skulle komma tillbaka. Att de skulle starta den igen.
0: Mm. Vad tänker du?
1: Alltså att det var väldigt kul att det också fanns snälla personer, inte bara elaka.
3: Det här är P4 Halland.
4: Sveriges Radio.

Det är Pretenders vi har, inte The Pretenders utan Pretenders. I'll stand by you. Du lyssnar på P4 Halland. Och innan Eko tänker jag väl köra lite Olivia Dean.

0: Kimberly hör vi där, låten Eternity. Två skolor i Halmstad har lagt skattepengar på konferenser med spa och middagar. Henrik, vad handlar det här om?
1: Nej, Hallandsposten har granskat det hela och konstaterar att de båda skolorna totalt har lagt 480 000 kronor på konferenserna där främst rektorer har varit med.
0: Kastrup är nu större än alla Swedavias flygplatser. Mm. Sett till antal resenärer så har Kastrup fler resenärer.

0: försöka förbättra kvaliteten så mycket som möjligt.
1: Hur kommer det sig, tror du, att de gamla sorterna kommer tillbaka?
0: Ja, men det är en bra fråga. Det är väl, trender går ju i vågor. Men jag tror någonstans att den här klassiska liksom, ölsmaken och renheten i det kanske. Och även liksom att det är lätt att dricka och ofta lite alkoholsvagare kanske jämfört med de ölen som vi har sett som trendiga senast då.
1: Och på tal om trender så har ju alkoholfri öl blivit allt mer populär. Hur märker ni av den utvecklingen?
0: Nej, men vi märker en hel del. Vi har ju liksom fördelen att ha vår egen pub också och då möter man ju kunderna. Och det är ju många som efterfrågar alkoholfri öl. Och även många som frågar kanske efter mer låg alkoholhaltig. Kanske en folköl på 2,8-3,5% och annat. Så det märker vi på det sättet, absolut.
1: Och finns det någon annan öltrend, tror du, som kommer växa framöver?
0: Kanske inte, men hoppas då. Och det är väl att ölen får liksom en större plats på restauranger till exempel. Att man faktiskt kan kombinera det bättre med mat och ser ölen som inte som en dryck utan som många olika typer av drycker beroende på vilken stil man har som kan passa bra till olika rätter. Så det tror jag blir en viktig del. Och en annan del som vi ser också, det är väl klart den här lokala förankringen. Vi märker att många är intresserade. Nu har vi ju gårdsförsäljning här också. Då ställer väldigt många frågor om ölen och var det kommer ifrån och på det sättet att vi kan använda till exempel lokala råvaror i vissa ölsorter, allt ifrån en honung från en lokal producent till något kafferosteri eller pilsnermalt från Halland som vi använt i en ölsort vi gjorde här för ett tag sedan till exempel. Så det är en trend som vi också ser och som vi hoppas kommer växa.
1: Och det var inte allt för länge sedan matkravet för alkoholservering har tagits bort. Hur påverkar det er bransch? Har det ökat?
0: Ja, men nu

0: Veska Andersson, här är P4 Halland.
1: P4 Halland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det är ju internationella öldagen idag och samtidigt så växer ju intresset för alkoholfri öl på allt fler bryggerier. Och allt fler bryggerier då satsar ju på nya sorter. Vår reporter Emma Nilsson, du befinner dig på ett hantverksbryggeri i Åsa.
3: Jag står mitt bland, det är backar med hundratals burkar med öl och det är, vad heter den orange, är det inte en...
4: Palllyftare.
3: Palllyftare, ja. Så det är mycket här, det händer mycket. Och det är ju allt fler som väljer alkoholfri öl. Niklas Delesjö här, en av delägarna. Varför tror du att den trenden växer?
4: Jag tror många uppskattar öl och liksom att kunna dricka det när det passar. Och det är inte alltid det passar att dricka alkohol. Många kanske tycker det är gott i maten eller att man ska ut och träna. Eller ja, att man bara känner att nej, det får vara lagom mycket alkohol. Och kanske att det där hälsotrenden också har en del i det.
3: Hur har du märkts av i er försäljning?
4: Ja, men vi producerar ju inte så mycket alkoholfri öl. Egentligen, vi har bara gjort en som vi gjorde tidigt i somras. Något som vi kallar radler också. Där man brygger en öl och så tillsätter man juice. Då. Men den har gått jättebra. Det har varit väldigt kul att se. Det har varit väldigt uppskattad i både våra restauranger och vi säljer även på lokala butiker. Och även här på gårdsförsäljning. Då, så att den har varit väldigt uppskattad. Så det är kul.
3: Vad är det för frukt i den? Eller juice men, nämnde du?
4: Ja, det är grapefrukt. Så den får en härlig, ja, men, syrlig, frisk smak.
3: Och om man hur skiljer sig produktionen av alkoholfri öl och vanlig öl?
4: Ja, man kan ju göra på många olika sätt egentligen. Och nu är inte våran bryggare, han är på semester här, så han som är experten. Men det som har kommit ganska nyligen ändå är ju olika gästsorter som gör det möjligt att liksom brygga alkoholfri öl. Och du jäser och den här gästen den äter liksom inte maltos och ja, skapar inte alkohol. Då. Så då blir det liksom lättare på ett sätt att göra det. Men man vill också helst då pasteurisera ölen för både för hållbarhetens skull och sen för att säkerställa att den inte efterjäser på burk och så. Så det är en av ja, svårigheterna och som kräver lite extra kanske investeringar. Då och för ett litet bryggeri som oss så är det en utmaning.
3: Ja, det sägs ju att alkoholfri öl är dyrare att tillverka. Varför är det så?
4: Nej, det vet jag inte om den är egentligen dyrare att tillverka, men däremot så är det svårare kanske att tjäna pengar på den. För att det tar lika lång tid att brygga en alkoholfri öl och all paketering och som burkar och fat och liknande vad man har den på kostar lika mycket. Så att, och sen såklart så kan du ta mycket mindre betalt för den, även om du då inte har en alkoholskatt. Så att, det är väl den kalkylen som är svårare att få ihop helt enkelt.
3: Om man tänker i generella siffror, hur mycket dyrare är det?
4: Ja, det vet jag faktiskt inte. Vi har inte kommit. Vi tittar framåt och vi skulle vilja öka produktionen av alkoholfri öl. Så vi kommer efter sommaren när det har lugnat sig lite i den vanliga produktionen kommer vi titta på det här och se hur vi kan ta det vidare då. Men det är svårt att säga exakt nu.
3: Hur tror du att marknaden för alkoholfri öl kommer att utvecklas framöver?
4: Nej, men om man läser det man ser liksom i branschpress och liknande så är det nog ganska tydliga trender att den kommer fortsätta öka. Jag tror, som jag var inne på innan, jag tror fler och fler uppskattar öl och kunna ta det men kanske inte alltid att det behöver vara alkohol i det. Så ja, jag tror att det är en viktig produkt att ha i sitt sortiment om man klarar av det.
3: Tack så jättemycket. Niklas Delesjö här, en av delägarna på Hantverksbryggeriet i Åsa.

0: öppnade, tror jag, varje kväll på världens största turné någonsin. Det är Cruel Summer och det är Taylor Swift vi hör. Vi ska få ett litet trafikmeddelande från trafikens Mirre Juneström.
1: Det är fortsatt väldigt bra läge. Det vi ska nämna är ju E6:an där Falkenberg vid trafikplats Heberg 49 då i riktning söderut mot Malmö. Påfarten söderut är nämligen avstängd. Man får följa orange omledning istället där. Det är förberedande broarbete som pågår där.